הרי בסוף הדרך וסוף הזמן זה מישהו יצטרך לומר לאן אבל אז השביל יהיה כל כך רחוק מכל בית מכל

וסוף הדרך, סוף הזמן, נשארו יומה לאן, אבל אז השביל יהיה רחוק, מהבית, מהחוב, וזה מרוץ, כל כך ארוך, לא אני יודע את הסוף, לא, ותעמדו שם מותשים, ותרקדו, אתם תמיד רוקדים, החיוך

אולי האחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. איש את האון, הוא שכחתי מה שמו. זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש תאו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו.

ובכן, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנזכה לקדש את שמך בעולמך. בכל מעשינו יהיו לשם שמיים. אמן.

שלוש. ממחר אני חוזר לפסיכולוג שיזכיר לי שהכל בראש. ממחר אני חוסך לדירה משלי, לא אוכל בחוץ, לא קונה בזרה. ממחר אני קורא רק בשם, לא חיים שלי, אח שלי, ממי או כפרה. ממחר אני רגוע בכבישים, לא צופר, מבטיח שלא לקלל, גם לא את הבן אל.

תשאלי אותי אבל צריך איתך שיחה הלכת ומי עכשיו נותן לך את כל מה שאת צריכה חבל שאי אפשר להגיד לך להוריד את המסכה אני צריך אותך בריאה ש...

בשנה האחרונה שהייתי מבקר מוזיקה של גלובס, לפני שהם פיתרו אותי, ובצדק. היה איזה אלבום הופעה של פרל ג'ם, והוא היה מאוד ארוך. אז עברתי אותו בפאסט פורד, כאילו נמשיך. ואז גיליתי שמחיאות כפיים שאתה מעביר אותם בפאסט פורד, זה סאונד של נשיקה ארוכה. השיר הבא נקרא בואי נתנשק.

0: השיר הבא נקרא מכתב לחבר או מאושר, תוך פינוקיו.
1: RCJ, c'est aussi sur le DAB+.